enso se bi urade ufri mu amane bia uto mu urade pete ufri mu na wose me ne wo ye tanase

Saradia be my say ya. Na mi ayaya no binti asi. Bebre na radia ya. Ani a chance on son awobe ye. Erade me da wasi. Erade me da wasi. Ah! Ejama!

0: Enti ebana ebetie onyankopon asem.
1: Yes.
0: Adia sese edi wiase so na etete nipa ni onyankopon tem. Mo asem ba ko na mebeka. Sika. Bebre no sika no wonye bi but ne kra ko di sika nsem eti nase a wote no wonim hwe sika but wonye bi ne kra ko di nsem edi eni sika adie biara ewo din ewo ho adie bia ye bodin ewo ho samai ewo ho but foye ni nye enhunu samai but samai ewo ho yose nyamia sam kan samai ho asem ebra yesu nante pono so no ba peter na munche no omo se samai o se menye samai eni ho akobeka se ede ene samai na chese samai ede e ba de enfo ye ni nyede e si ade bia e wodin ye bodin asase so no sa de ene wo ho e wo de tae chire eti sika aya de a e wo ho na sika ede ene sika Awurade asem se sika ne dwete ye me awurade me dia Eti na sika no nyame na se da yes ade ye no Eti ade bi nyame ye no there is a certain spirit behind it as an etime aye adwuma Honhom bi ta ata akire asa na sika na etime aye adwuma Untime nti paper we nka se ye sika wa bra sa honhom no emeta akire Wunyanti honhom be ta akire pe ebe ye sika Amen. Amen. Bebre. Enne enu na abesi nipa ni onyankopon tem. Enu na ne nipa nam so boba adam ni ade basa. Behe TV su no obi abetena ho osimi yi sika fa bra. Na be abeji bi mema obi. Wo kon so a no ono agye sika. Asa na ono ama osika what is that be chere ni ema mu ehun ni ema ni so sikanti obi si won kwa sori ni nyina ni se wono won kwa sori mfa ni sika en kwa so de Sese ade abeye fapem kese e wo wiase no no Aden en asofo ni nyina sika nti na wo mo ye sofo bie na obe nyame adwuma sika enka ho ana adwuma bie ni ho abeye na asase so a ebeye

0: bi na urade mfa ma ho enye de okofa kwambone so ayde enya hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: heaven
1: vale ye pe
0: heaven e hon ye pe ye mpe we na wi ye nyame de akoka mo ho what is this na so wo ho oba tan a wo ne ba wo ye enkrama ya wo koda na ode ne bana koto enkrama buom wo ho bi da ye ni ye ni pa ye ntimi ba nyame betimi
1: oh
0: ene chese nyame ni tiri mo oden nyame ni tiri mo oden ti said ya wo tie na awurade esiesie wo kakran kakran kakran kakran no don't rush
1: oh
0: take time
1: praise
0: wo de di awurade achi sa kakran kakran kakran kakran o kan sabu egu bu a na akotena han ni mo se san ko fon de wo mu hunu han da if so kan kan sankafo a o si woni pawu a ne kra ko osoro emu awu a wo mu kra ko asase asase asase ne sum de wo ho nti na o kan asase mu no wo se san ko fon ni hunu han da wo mu hunu han da Jessica ye ni pa no no
1: yes
0: the spirit no ne ho den papa papa papa wono no won kan ni pa enti na sikanti obi tu twitio no akuni nua no afa the wicked spirit in the world wono no mo homa ni tiri mo den eni sika de otai sika chi no na wo anyo obi ane na nkonante otiri mo den fo hallelujah
1: amen
0: Whoa.
1: Oh.
0: Heaven.
1: Had the pe.
0: This is Sakya Numa no.
1: Aye.
0: And two share unia no I can say.
1: Heaven.
0: Okay, Obian Chien in your mammy.
1: Heaven. Had the pe. Heaven.
0: Oh. Hallelujah.
1: Yes.
0: One fem freeze from my wa.
1: Untimi
0: nyahoshi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti ene mi tumofo.
1: Yes.
0: Omane baby ya kudru no. Ebe wi asie no oman nyame ne obeka abeka omaka mwa ho ne bedoso. Ba woni yu ho frim.
1: Yes.
0: Ana obeka kwaka omo.
1: Dabi.
0: Ana de ye nsam se odo kam mwa so obemo akai se na wo ye nipa wo. Si yi abibi abaso kona mi ye nipa wo. Afia de na mi di bini.
1: Oh,
0: ah, I don't know my affair may deepen. Sikentra,
1: Jesus,
0: hallelujah,
1: amen.
0: In Tiano Paino, the person, what is asking me so and so?
1: Yes,
0: will be a way down and when in Mereno Tina Radinasi,
1: yes.
0: To bo asemaden siesio se wo bi se woni bi enkodi wo machi
1: yes
0: if we say yande ye baby e pese ye ko no
1: oh
0: eye ono awurade nchan
1: amen
0: enya asase ase ana so de e be kwa kwa kam bo aho nti agidi fo no me e wo niema bi e ko so o man nim we say sika honhom no ana meka no se wo hu na ne ho se no Bibiye ni wa odi twa na beyeye sa honhom no. Ye mompa ye ntia no. Ano no so nyame de ne kan nipa ho ntia ye mompa ye ntete ye ne ntem. Sa na de ne tie. Wo ye honhom a o ka nipa ho. Eti wo ntimi mompa ye mbreki no. Sika honhom sika ene nka onidi. Ebi so wie no si sika no na ye ade nyina. San honhom kro na o me ya dan nipa bi emoa no wono so na wiase nipa be nya nkwa ejina no so me ba choma ti ase
1: yes
0: nya me be di nkunimu a ejina ne so ezi o wa ha e wa ha ehe na wo wo be ko sikanti obi be tena so emoa no ejai Ujai. Kwe, koko mfono onu onyisika. Enfamaun. Ewe eno nyamebe kaa waka. emwa ho te mo mrante ne maba wa na ene di abanse me kwaje sikaduro me kwaje sikaduro no mo ntwen na mo kwa koto awurade obeka mo nyina maka mwa ho a omum nipa biem wo omu atan but be piamu nyina aka mwa ho na ba bi ode mwa be kwa kogo no mako hobi ya men shiramo
1: amen
0: no ishira has opo asafo nyina o ishira wona e wa ma no nyina ji asem no urade ishira o my Ghana
1: praise God
0: e wo yesu din mo amen
1: amen.
2: This is Heaven FM. Heaven, heaven. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is here.
1: Heaven FM.